chị hứa các anh chắc ách khá bí chị kê lì lục lạc bí chị nạ bí rì sát colonel rực em José David rèn chắc ách nạ gọi kê rê ta chá lì khô minu ta chì quán cô chị kê lãs 11:55 minutos rê chắc ách nạ khu lạc lì lục lạc quả lếp kê bác sĩ lì lì bí chô lạc cumpleaños porque nạ chị hứa các anh hermanos sút hermanas para que la choca chisma tenin que la chapchuruli kutanka in arune kahulti kacha rena chakal choco chishke base y la la chol ren gai keretal ma hundi gai cumpleañero sabana chakal choco chishke base y la le bichol y li harubeli ni kishma tenin lis chabeb chiruli po junio porque la chijo que ina gai kele pokbal Aran kuyo kachishmata ninkila chapchiruli kutanka inaruna kahulti kacha marahunakla ila kukal ihunakla familia naruna kakocha kuchbena hermano te hermana choka inzaka nukoshikchi rabinkil liyakabichnashjitin alinak debo correr lukin Elena Max Aran choco chishik chipichang, chirisha ana chali esilal. Chirishli esilal, hermanos, loco chichish, que va a ser de lepris chola cumpleañeros. Aran zakal, hermanos, chachibiana eliakatim, mas zakal yo kachich inkili holombe. Abanen kabanulish kangeli kakwachisa sali kachol. Bakana chio kenugo chichish.